0: आज हामी फिलिपी 2:25-30 हेर्नेछौ। आजको वचनको शीर्षक परमेश्वरको सेवामा समर्पित हृदय भाग 1।
1: हालेलुया। 하나님의 은혜와 평강이 여러분 위에, 가정 위에, 자녀 손의 앞날 위에 넘쳐나시기를 주님의 이름으로 축복합니다.
0: 할렐루야। परमेश्वरको अनुग्रह र शान्ति तपाईहरुको परिवार, बालबच्चाहरु र भविष्यमा प्रशस्त गरी मिलोस् भनी प्रभुको नाममा आशिष दिदछु।
1: 혹시 이런 생각 해 보셨어요?
0: 게 तपाईले कहिले यस्तो कुरा सोच्नु भएको छ?
1: 나는 상처가 생기는 것도 좋아. 내 몸에 작고 큰 병이 와도 좋아.
0: 몰라이 चोट लागे पनि ठीकै छ। मेरो शरीरमा सानो वा ठूलो रोग लागे पनि राम्रै हो।
1: 이럴 분 있겠어요? 한 분도 없을 거예요.
0: 예수 번에 구이 올라라. 예전에 번이 훈이 사이나.
1: 사람은 누구나 병에 걸리는 것 싫어하고요, 걱정하고요, 두려워해요.
0: 많이 서로 조금이 번이 비람이 훈아 먼 바라오더니는 따라 찐따거선 저더라우선.
1: 병은 고통을 안겨주니까요.
0: 기나번이 로그의 비라가 커스터리에라 오서.
1: 우리나라의 오대암, 위암, 간암, 대장암, 유방암, 자궁경부암, 그리고 혈액암 등.
0: 한국 대사 5 मुख्य 캔서로 जस्तै 페트코 캔서, 콜레조코 캔서, 툴루 안자코 캔서, 이스턴코 캔서, 파체거코 मुखको 캔서, 아니 रक्त 캔서, अर्थात ब्लड 캔서 아디.
1: 암이나 간경화 큰 병뿐만 아니라 사소한 작은 질병이라도 사람을 고통스럽게 하잖아.
0: क्यान्सर वा कलेजोको सिरोसिस जस्ता ठूला रोगहरू मात्र होइन सानातिना साधारण रोगहरूले पनि मानिसलाई निकै कष्ट दिन्छन् नि।
1: 손가락에 상처도 아픔이 되고요. 손가락 끝에 티가 하나 박혀도 아픔이 되고요.
0: औलामा लागेको चोटले पनि दुखाइ दिन्छ। औलाको टुप्पामा सानो कडा वा कसिङ्गर मात्र बिझ्दा पनि दुखाइ हुन्छ।
1: 발 어느 부분에 티눈만 생겨도 발을 밟기가 어렵잖아요.
0: खुट्टाको कुनै भागमा ठेला वा खिल मात्र पर्यो भने पनि भुइँमा टेक्न गाह्रो हुन्छ नि।
1: घामकी मोमसाल योजम अल्माना हिन्द्रयो 3-4일 어떤 분들은 1-2-3주 고통 가운데 끙끙 앓잖아요.
0: 이 दिनहरुमा रुघा खोकी र जिउ दुख्ने समस्याले कति दुख दिन्छ। कोही 3-4 दिन त कोही 1-2-3 हप्तासम्म पीडाले छटपटाउँदै बिरामी पर्नु हुन्छ।
1: 그러나 질병이 고통스럽지만 질병이 분명 아픔이지만 질병이 아름답고 복이 될 수도 있을까요?
0: 더러 로그 कष्टकार 바에타 पनि 로그레 पके पनि दुखाइ दिएता पनि 게 로그 순더 아시스마이 번न सक्छ र?
1: 있죠. 아름답고 복된 병이 있다는 거예요.
0: 석서 순더 아시스트 로그 पनि 훈छ.
1: 하나님께서 복으로 주시는 선물로 주시는 질병이 있다는 거예요.
0: परमेश्वरले आशिषको रूपमा वरदानको रूपमा दिनु हुने 로그 पनि 훈छ.
1: 고린도후서 12장에 있거든요.
0: 요 쿠라 2 고린티 12 अध्यायमा लेखिएको छ।
1: 사도 바울의 병이 그 경우예요.
0: 프레릿 바울고 रोग 탁의 त्यस्तै उदाहरण थियो।
1: 바울에게 육체의 가시라 표현되었는데요. 안질일지 간질일지 풍토병일지 구체적인 병명은 없지만 아무리 치료해도 안 되고 아무리 기도해도 안 치료해 주셨어요.
0: 바울고 हकमा यसलाई शरीरमा एउटा काडा भनेर व्यक्त गरिएको छ। त्यो आँखाको रोग थियो कि छारे रोग थियो कि वा कुनै स्थानीय महामारीको रोग थियो स्पष्ट रोगको नाम त खुलाइएको छैन तर जतिसुकै उपचार गर्दा पनि निको भएन र जति प्रार्थना गरे पनि निको पारिदिनु भएन।
1: कु जिलबङ त्यमुने मेउ गोतोङ जुङे आपाइचु।
0: त्यही रोगको कारण उहाँ निकै ठूलो पीडा र कष्टमा हुनुहुन्थ्यो।
1: इजरायलले있는 가시나무의 가시가 5cm 정도 된대요.
0: 이스라엘마 पाइने काडाको रुखको काडा झण्डै 5 सेन्टिमिटर जति लामो हुन्छ रे।
1: 부러지지도 않는데요. 근데 그 가시가 콕콕 찌르면 얼마나 아프겠어요.
0: 뛰어 서지래 바치다 पनि 바치दैन रे। तर त्यस्तो काडाले घुचिरहदा कति धेरै दुख्ला र।
1: 바울의 병이 얼마나 깊었던지 얼마나 아픔이 되었던지 육체의 가시가 사단의 가시처럼 바울을 괴롭히고 고통스럽겠어요.
0: 바울고 रोग कति गहिरो र कति कष्टकर थियो भने शरीरको त्यो काडाले शैतानको दूत जस्तै भई पावललाई सताउँथ्यो अथवा दुःख दिन्थ्यो।
1: कृसो कु गोतोङल बक्के हे दाल्लागो हानानिमके से बोनिना खञ्जरी किदो हेन्नेन्दे हानानिमी दारुन गन ता दुरुसिनेन्दे 그 질병은 고치지를 않으셨어요.
0: त्यसैले त्यो पीड़ाबाट मुक्ति पाउनका लागि उनले परमेश्वरसँग तीन पटकसम्म उत्सुकतापूर्वक प्रार्थना गर्नुभयो, तर परमेश्वरले अरू सबै कुरा सुन्नु भए तापनि त्यो रोग भने निको पार्नु भएन.
1: कृगो हानानिमे उङदाबी ने उनेगा देगे जोखादोदा नोनुन इमी छुङ्गुनान उन्छोङ्गा भोगुल भादात्ता.
0: अनि परमेश्वरको उत्तर थियो, मेरो अनुग्रह नै तिम्रो निम्ति पर्याप्त छ, अर्थात् तिमीले पहिले नै प्रशस्त अनुग्रह र आशिष पाइसकेका छौ.
1: 고통스러운 질병이 바울에게 은혜요, 은총이요, 복이요, 선물이라는 말씀이에요.
0: 요 कष्टकर रोग नै पाउलका लागि अनुग्रह, कृपा, आशिष र उपहार हो भन्ने वचन हो.
1: 바울에게 찌르는 가시와 같고 사단의 사자와 같은데 이 고통스러운 질병이 왜 하나님의 선물, 은총이라 하시는 걸까요?
0: 바울가 लागि घोष्ने काडा र सैतानको दूत जस्तै भएको यो कष्टकर रोगलाई किन परमेश्वरको उपहार र अनुग्रह भनिएको होला त?
1: 첫째는요, 바울이 받은 계시와 은사가 너무 많았거든. 그는 삼층천 하나님의 나라까지 가서 보고 왔잖아요.
0: 보이로 구라터 바울이 पाएका प्रकाश र वरदानहरू अति धेरै थिए. उहाँ त तेस्रो स्वर्ग अर्थात परमेश्वरको राज्यसम्म पुगेर हेरेर आउनु भएको थियो नि.
1: पुहारासिन येशूले직접 체험했잖아요.
0: 뷰터누 भएका येशूलाई उहाँले आफै प्रत्यक्ष अनुभव गर्नु भएको थियो नि.
1: 바울의 손수건만 얹어도 질병이 떠나갈 만큼 은사와 능력이 많았잖아요.
0: 바울고 루말 मात्र राखिदिदा पनि रोगहरू निको भएर जाने ठूलो वरदान र शक्ति उहाँसँग थियो नि.
1: 그 상황에서 찌르는 가시가 없으면 교만해져서 바울이 넘어질까봐 하나님이 질병을 주셨다는 거예요.
0: 그래서 어우스타마 에디 고스네 가라 너바이코 바에 바울 거만디 바에라 러란기 바니 परमेश्वरले यो रोग दिनु भएको हो.
1: 그래서 질병이 은혜라는 거예요.
0: 그래서 रोग 네 अनुग्रह हो 바니에고 हो.
1: 질병이요 가시가 되어 찌를 때마다 나는 약하구나, 내 힘으로 안 되는구나 겸손해지니까 질병이 하나님의 은총 선물입니다.
0: रोगले काँडा बनेर घोचेपछि म त कमजोर रहेछु, मेरो आफ्नै बलले केही नहुने रहेछ भन्दै नम्र बन्न पाइने भएकाले यो रोग परमेश्वरको कृपा र उपहार हो.
1: तो हाना भाउरेगे बुझोखान गसी अप्सुम्यम हानानिमल उजियाजी अन्तागा हानानिम अप्पे उप्तिरिजी अन्तागा हानानिमेगे सुसिन सामयङल इरोबरिल्काबा हानानिमे गोतेसो तोनागाबरिल्काबा.
0: अर्को कुरा, पावललाई केही कुराको अभाव नभएमा उनले परमेश्वरमाथि भरोसा नगर्ने, परमेश्वरको सामु नझुक्ने र परमेश्वरले दिनुभएको सेवा काम बिर्सिएर परमेश्वरको सामुबाट टाढा जालन् कि भनेर
1: झिल्ब्याङरो कृ अप्तिरिकी हासिन गरे.
0: रोगद्वारा उनलाई आफ्नो सामु गोप्तपन लाउनु भएको हो.
1: भाउरुन यी साशिरल अराकदनियो कृसो यी साशिरल अराकी त्यमुने आफुल त्यमादा नोमु गोतोङ इत्तदा नोमुना झल्ग्युहाल सुबाक्के अप्नन टोंगुके सोरिगा उल्ल्योनान्दा दोजोइ견딜 수가 없구나 비명을 지르지 않고요 하나님을 원망하지 않고요.
0: 바울라 यो सत्य थाहा थियो, यसरी सत्य कुरा भएकाले उहाँले हरेक पटक बिरामी हुँदा पीडा अति धेरै भयो, चित्कार गर्नै पर्ने गरी रुवावासी चल्यो, पटक्कै सहन सकिन भन्दै चिच्याउनु भएन र परमेश्वरलाई दोष पनि दिनु भएन.
1: चुनिम चुनिम हामीसँग हानानिम उजियामियो इग्योनेस
0: प्रभु प्रभु भन्दै परमेश्वरमाथि भरोसा गरेर उनले यसलाई सहे.
1: जेगा존경하는 선배 목사님 한 분이요. 딱 위궤양이 있어 가지고 딱 잠을 자다가 일어나면 새벽 2시다.
0: मैले आदर गर्ने एकजना अग्रज पास्टर जी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पेटको अल्सर थियो, राति सुत्दा सुत्दै बिउँदा सधैं बिहानको 2 बज्ने गर्थ्यो रे.
1: कु भोक통이 너무 커서 일어날 수밖에 없는 거.
0: पेटको दुखाई यति कडा हुन्थ्यो कि उहाँ ओछ्यानबाट नउठी सुखै थिएन.
1: हामी झामदुल्याएको हेर्दा झामी आए कु खोतोङ त्यहाँ
0: त्यो पीडाको कारण जति सुत्न खोजे पनि निन्द्रा नै पर्दैनथ्यो. त्यसैले उहाँ प्रभु प्रभु भन्दै प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो.
1: कृदागा सेवक जेदाने सोसो मार्सुमल जोनाल जुम देम्योन्यो कु विग्याङे खोतोङल सिसन듯 없애주시고 능력 있는 말씀을 전하게 하시는 거예요.
0: त्यसपछि बिहानको वेदीमा उभिएर वचन प्रचार गर्ने बेला आइपुग्दा त्यो अल्सरको दुखाई पखालिए झैं चटक्कै हराउँथ्यो र उहाँले शक्तिशाली ढंगले वचन प्रचार गर्न पाउनुहुन्थ्यो.
1: मुख्यानिमे किदो हुल्यानले सिकिसिलियोको हानानिमी कु खोतोङल जुसत्तों गोय.
0: पास्टरज्यूलाई प्रार्थनाको तालिम गराउनको लागि परमेश्वरले त्यो कष्ट दिनुभएको थियो।
1: 지금은 그 교회가 부흥되고 그 목사님의 위궤양도 치료되어서 얼마나 기쁨으로 사역하시는지 모릅니다.
0: 어일에 또 그 मण्डली आत्मिक रूपमा बढेको छ र पास्टरज्यूको अल्सर पनि निको भइसकेको हुनाले उहाँ कति धेरै आनन्दका साथ जीवन बिताइरहनु भएको छ भनी साध्यै छैन।
1: 어느 교회 권사님도 허리가 너무 많이 아파서 고생을 해요.
0: 그네 एउटा मण्डलीकी अग्रज एल्डरको पनि कम्मर अति धेरै दुखेर दुख पाइरहनु भएको थियो।
1: 그래서 담임 목사님께서 기도해 드리겠다고 안수해 주겠다고 그랬더니 그 권사님의 대답이 뭔지 아십니까?
0: 그래서 नेतृत्व गर्ने मुख्य पास्टरज्यूले म प्रार्थना गरिदिन्छु हात राखिदिन्छु भन्नु हुँदा ती एल्डरले के जवाफ दिनुभयो तपाईलाई थाहा छ?
1: 목사님 괜찮습니다.
0: 파스터지우 ठीकै छ।
1: 제 허리는 더도 말고 덜도 말고 요 정도만큼은 아파야 합니다.
0: 메로 कमर 버디 पनि होइन घटी पनि होइन 택ै यतिकै चाहिँ दुख्नै पर्छ।
1: 이 정도 아프지 않으면 제가 까불고 춤추러 다닐 거니까요.
0: 에디 에티코 दुखेन भने म घमण्ड गर्दै जताततै नाच्न हिड्नेछु नि त।
1: 제가 옛날에 그렇게 다녔으니까요.
0: 기나바네 뭐 पहिले त्यसरी नै हिँड्ने गर्थिम।
1: 제가 허리가 성성할 때 춤추며 까불고 바람 났으니까요.
0: 메로 कमर 벌리어 보다 뭐 저타바비 나자이 घमण्ड गर्दै संसारमा भुलिएकी थिए नि त।
1: 허리에 통증이 없으면 옛날 춤바람 났던 그 춤추면서 세상에 취해서 춤에 취해서 또 돌아다닐지 모르니까요.
0: कमरमा दुखाइ भएन भने पहिले संसारमा मातिएर नाचेको जस्तै फेरि संसारमा र नाचमा झुमेर जताततै भौतारिएर हिँड्छु कि भन्ने डर लाग्छ नि त।
1: चाहिँ हरिए इन्न यी टुङचुङन हनानिमे फोकिम।
0: मेरो कमरमा भएको यो दुखाइ परमेश्वरको आशिष हो।
1: ब्योङी मुसब्को गोतुङिजिमान इचरम उरिएगे युइगल छुनुन गे इत्तानुन गोए।
0: रोग डरलाग्दो र कष्टकर भए तापनि यसरी हामीलाई फाइदा पुर्याउने कुरा पनि हुँदो रहेछ।
1: कोरोना इल्बान्जोगिन कन्सिमन ओत्तेयो।
0: तर संसारिक चिन्ता चाहिँ कस्तो हुन्छ त?
1: माउमे कन्सिमन बोल मारुगे हानुनिरा।
0: मनको फिक्रीले केलाई सुकाउँछ रे?
1: जा여러분이 대답해 보세요. 마음의 근심은 무엇을 마르게 하느니라? 뼈라 그랬어요. 뼈.
0: 라 तपाईहरु आफै जवाफ दिनुहोस् त। 몬코 피크리레 켈라이 수카우사레 하디라이 바니에코 사 하디라이.
1: 정말 근심 스트레스는 뼈를 마르게 하는지 한번 볼까요?
0: 사체 내 चिन्ता र तनावले हड्डीलाई सुकाउँछ कि पैदा गर्छ एकपटक हेरौं न त।
1: 지속적인 불안과 근심은요 스트레스의 호르몬인 코르타솔을 분비를 계속 시킨다는 거.
0: 러가타르코 어이스퍼스터 डर र चिन्ताले चाहिँ तनाव बढाउने हर्मोन अर्थात कोर्टिसोल निरन्तर उत्पादन गराइरहन्छ रे।
1: यी कोर्टासोल होर्मोन स्ट्रेसहरू बादमेन पुम्बिदेनन यी होर्मोनी활동을 하면요।
0: यो कोर्टिसोल हर्मोन अर्थात तनाव हुँदा निस्कने यो हर्मोनले शरीरमा काम गर्न थाल्यो भने
1: लिम्फोको활동이 억제되고 신체 면역 항체가 고갈돼서요 바이러스에 취약하게 된다.
0: 림프사이트 गतिविधि रोकिन्छ र शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घट्दै गएर मानिस भाइरसको चपेटामा सजिलै पर्दछ।
1: जनेनन 질병이 들어오고 입으로 환경으로 공기 가운데 그 병균이 들어와도 정상적인 면역 항체가 이걸 없앴어요.
0: पहिले त रोगहरू लाग्दा मुखबाट वा वातावरण वा हावाको माध्यमबाट कीटाणु भित्र पसे पनि स्वस्थ प्रतिरोधात्मक क्षमताले त्यसलाई नष्ट गरिदिन्थ्यो।
1: 근데 스트레스, 코르타솔 호르몬이 분비되면 그 면역력이 약해져 있는 상태니까 그 병균이 들어오면 못 이기는 거예요.
0: 더러 떠납고 코르티솔 호르몬 उत्पादन 해버시 रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुने भएकाले 티타णु भित्र पस्दा शरीरले त्यसलाई जित्न सक्दैन।
1: 결국 스트레스 호르몬, 코르타스 호르몬이 계속 분비되면 뇌의 기능이 저하되고 뇌의 판단력이 떨어지고 결국 치매로 간다는 거예요.
0: 언뜻 तनावको हर्मोन कोर्टिसोल हर्मोन निरन्तर निस्किरहँदा दिमागको कार्यक्षमता घट्छ मस्तिष्कको निर्णय गर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ र मानिस बिर्सनी रोगतर्फ धकलिन्छ।
1: 근심 스트레스는 결국 만성 염증을 유발하고 면역세포를 생성시키는 골수 기능을 저하시켜서 뼈가 약화된다는 거예요.
0: 진짜 어떤압레 언뜻 शरीरभित्र पुरानो खालको जलन पैदा गर्छ र प्रतिरोधात्मक कोषहरू बनाउने हाडभित्रको मासीको कामलाई कमजोर पारेर हड्डीलाई कमजोर बनाउँछ.
1: 과학자들이 검증해 주는 말이 잠언 17장 22절 마음의 근심은 뼈를 마르게 하느니라 이 말씀 현대 의학이 증명하고 있습니다.
0: 왜가니거루레 프마닛 거리디에코 요 쿠라 히트포데스 17 어데이코 22 पदमा लेखिएको 만코 피크리레 हड्डी 수가우छ भन्ने वचनलाई 아두닉 치키스타 비ज्ञान레 프마닛 거리라이코 छ.
1: 마음에서 일어나는 걱정과 근심은 몸에 온갖 병을 일으키는 해로운 거란.
0: 만마 उपजने चिन्ता र फिक्रीले शरीरमा अनेकौं रोगहरू निम्त्याउने हानिकारक तत्व हो भन्न खोजिएको हो.
1: हजिमान पोम्मुने नाउनु गन्सिम처럼 어떤 근심은 아름답고 복이 된다고 했어요. 어떤 근심일까요?
0: तर आजको मुख्य खण्डमा आएको फिक्री जस्तै कुनै कुनै फिक्री चाहिँ सुन्दर र आशीषित हुन्छ भनिएको छ. त्यो कस्तो फिक्री होला त?
1: कोरिन्थोसो 7장 화면 보고 같이 읽어보겠습니다. 시작. 하나님의 뜻대로 하는 근심은 죄를 뉘우치고 구원에 이르게 하므로 후회할 필요가 없습니다.
0: 2 코린티 7 अध्यायको वचन पर्दामा हेरेर सँगै पढौं. सुरु गरौं. किनभने ईश्वरीय इच्छा अनुसारको फिक्रीले पश्चाताप ल्याउँछ जसले मुक्तितर्फ लैजान्छ र त्यसमा कुनै पछुतो हुँदैन.
1: कोरोना सेसाङ गुन्सिमन हालेलुया.
0: तर संसारिक फिक्रीले भने मृत्यु उत्पन्न गर्छ. हालेलुया.
1: 세상 근심 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 무엇을 마실까 교통사고 나면 안 되는데 자녀에게 어려움 다가오면 안 되는데 속값 떨어지면 안 되는데 양파 마늘값 풍나가면 안 되는데 그러면 나 못 살아 이건 백해무익한 몸을 해롭게 하는 근심이라는 거예요.
0: 선사리 진다 भनेको के खाउला के लाउला के पिउला गाडी दुर्घटना भयो भने बर्बाद हुन्छ छोरा छोरीलाई दुःख आइपर्यो भने के गर्ने गाई वस्तुको दाम घट्यो भने के होला प्याज र लसुनको भाव ह्वात्तै घट्यो भने म त मरिहाल्छु नि भन्नु हो. यो त शरीरलाई केवल हानि मात्र पुर्याउने कति पनि फाइदा नहुने चिन्ता हो.
1: भोको मासिनुङ्गो लुगा हेर्छ
0: खाने र पिउने कुराको व्यवस्था कसले गरिदिनुहुन्छ?
1: हामीले नारागानन से हाम मारीले बोरा धुरे पिनन भेकापारल बोरा नेगा मगिगो नेगा इपिची अन्न्या मुसुन मार्सिमियो.
0: आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर मैदानका लिलीका फूलहरूलाई विचार गर के म तिनीहरूलाई खुवाउने र पहिराउने गर्दिन र यो के भनिएको हो त?
1: उरीएगे फिरोवान मक्को मासिगो इन्नुङ्गो हानानिमकेसो छेकिम्जो जुसिगेत्ता याक्सोखानुन मार्सिमिन जुल्लो मिस्सुम्मिदा.
0: हाम्रो निम्ति आवश्यक पर्ने गाँस बाँस कपासको जिम्मेवारी परमेश्वर आफैले लिनुहुनेछ भनी प्रतिज्ञा गरिएको वचन हो भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दछु.
1: हल्सन टेलर सं교사가 중국 선교를 하면서 그가 붙잡았던 신앙의 단어가 딱 두 가지가 있어요.
0: 미셔너리 허슨 테일러가 चीनमा सेवाकाई गर्दा उहाँले दरोसँग समात्नु भएको विश्वासका शब्दहरू ठ्याक्कै दुईवटा मात्र थिए.
1: 하나는 에베네셀 하나는 여호와 이레.
0: 에우타 호 에베네저 र अर्को हो यहोवा इरे.
1: 에베네셀 뜻이 뭐예요? 여호와 하나님께서 여기까지 지금까지 도우셨다. 여호와 이레 뭐예요? 여호와 하나님께서 뭐 하신다? 여호와 이레 뜻이 뭐예요? 여호와 하나님께서 뭐 하신다? 준비하신다. 준비하신다.
0: 에베네저고 어서 के हो? 여호와 परमेश्वरले यहाँसम्म र अहिलेसम्म सहायता गर्नुभयो. 여호베 이레고 어서 के हो? 여호와 परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? 여호와 이레고 어서 के हो? 여호와 परमेश्वरले 게 गर्नुहुन्छ? प्रबन्ध गर्नुहुन्छ. प्रबन्ध गर्नुहुन्छ.
1: कृष तांजाङ कुनीको없어요. 당장 하루를 넘길 양식이 없어요. 그래도 그가 기도하는 거예요.
0: 그래서 뚜렷해 खाने कुरा नहुदा तत्काल एक दिन काट्ने राशन नहुदा पनि उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो.
1: 하나님께서 어제까지 함께 하셨고 어제까지 먹이시고 채우셨으니까 오늘도 동일하신 하나님께서 채우실 걸 믿습니다. 그렇게 기도하면서 걸었더니 부족함이 없었다는 거예요. 할렐루야.
0: परमेश्वरले हिजोसम्म मलाई साथ दिनुभयो, आजसम्म खुवाउनुभयो र भर्नुभयो. त्यसैले आज पनि उही अपरिवर्तित परमेश्वरले मेरो आवश्यकता पूरा गर्नुहुनेछ भनी विश्वास गर्दछु. यसरी प्रार्थना गर्दै अघि बढ्दा उहाँलाई कुनै कुराको अभाव भएन रे. हालेलुया.
1: 성도 여러분도 에베네셀의 하나님 여호와 이레 하나님을 날마다 의지하고 세상 걱정 빠지지 않고 승리하시기를 주님의 이름으로 축복합니다.
0: 비수아시여루 तपाईहरु पनि एबेनेजरका परमेश्वर र यहोवे इरेका परमेश्वरमाथि दिनहु भरोसा राख्दै सांसारिक चिन्तामा नडुबी विजय हुन सक्नुहोस् भनी प्रभुको नाममा आशिष दिदछु।